Яат э бен адэ дэ солцаа ги дал кэдиги наст э за дат э я бла ос кит нэвэ нэз надо ю вэч э дэ я на ол кил a winter haven florida j e ya ta hne elchne a j e ya a be bus e e ya na hadelt da nila a ko e she e ya di de ke kwi she che de al ka ta has j da ne e n re florida j di benigi bi ye na ki nan la nes na yo tra go et e e do e ya di a j a be na nt e de kwi she ti da za da ne la da ne go di خدی دو با آناست اید از دانه کنده ایلچنه ایزی لاکو اید او ایا آجر آد خدا از دانه دی بس ایشی بیبت او گیلو اولد خا گو بسی لول گو وینتر هیبن های سکول جی نگه وینتر هیبن جی اکو اید چنه سا آجر ایا دیده یل وولو آجر شین ایا دیده نگه بسی لولگی آجر ایا یه دز گوه دانی لالتو اید ایگو ایا دی نگه فلوردا جه ایا دی دهنه گوت ایلا آدو شید ایا نگه آرلنتن ورجینیا جه ای دهنه لالتو واشنطن کپیتل آجر کپتن لینگی اید ایا انه الیکس اوبدکن ولیهگی اید ایا دی کیدن جنیدو لیل نیشنل هاکی لیگ جلا Ako e e ya di de eid e ya hagan has ado ado bilhin da jinnenigi eil sabil beida hozen eid alla anna chago ako e ya di de a bein da jinnego e ban da nenigi bilhil ghajt eid ala ako dis din da ba ad alla e ya chwna chada nila alda o ako e she e ya di a yedo Nant lagid o ia bein ahodin ado basin netjane kundi di capital shnit ashon play abje e ajdo kahni gohat o yecha zila. Ado shnit e ya nire Brazila. Brazil je e ya dahane president aje Luis Inacio Lula de Silva e di demobis kone biye aje shnit e ya di de. E aje da is nelgi khahunez nala Flavio Bolsonaro e aje lahaba alatni de dane jo e laha alaje da satan da her Bolsonaro wad ya e bi ya et e la e shi aje na tani dan lenigi che khadzi to leh nge tu ta October 5th adi ina da e nelgi shi e to ba ya jilki to leh dane ko e de ya di de Lula de Silva, Aja Eya Bajos Nesnada Nila, D Eya 47% Ha da is Nil Aja Lula Eya 45% Da Nigo Hot O Aja Eya Deba da Haneko Ot Ela Sto Ako Eid Eya Aja O da Hajnet Ado Shid Eya Nive American Bitsalatso Aja Het Ego Eya Adi tidab elia da nidi Iran aji bil elgeje ina ada holonigi yitzalatso aji latkidza da nidi drone eid obi khati olde da nidi kuwejje ako di eya aji commander dan linigi jo eya di adi hak eje na ol linigi dot aizid ani e doni sohat oshi bantsi da zu kesla A call military medical system a ye do hot o ya ni ota disney sleet da ne la di March 1st i dat ke el kida al yagi e trats a da ko tsalato e an da bede kida i da a call di e ya a je tsalato lat ande e army ju e ya di da a tratane ko di army belchaz ando e trondas il ka da ne do da ton altos ia The Kaha Nil the Pentagon Army Edi Kona at Ikidigi March 1st at the Hot Indigi do Hat Ego the Eke Yada Distkata da Nego Hot O Aja Eya Bada Haneko E at Ela Asto O Ed Ego Eya Di Aja Sata Hane KTB FM Pine Hill New Mexico Ado Ed Eya Ananates Ago Ko Eya Nikena Ol Kil Yat Eto Lil Adi De Sotsagi Ado sheet a yard dot negate or the hatado hug as nil kiddy geek at a yash latino but say be a quay aid a yasil kiddo at a coyat eto lil adi eason snaggy KTB FM
Pine Hill, New Mexico, Ado Aid, Eya Ananates,